objavila je da je požar u masnoj luci na Blidinju stavljen pod kontrolu. Na širem području tog parka prirode kod Jablanice izbio je požar koji je zahvatio borovu šumu i ugrozio vikendice, a neke od njih su i evakuisane. Vatra je stavljena pod kontrolu nakon što su kanaderi iz Hrvatske uspjeli da suzbiju vatru. U Banjalučkoj kasarni Kozara danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja 3. baterije 1. lakog artiljerijskog puka 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Ova jedinica prošla je ratni put od zapadne Slavonije do Kupresa, probe koridora, Doboja i Vlašića, gdje je dočekala kraj rata i potpisivanje Dejtonskog sporazuma. Kroz 1. laki artiljerijski puk Vojske Republike Srpske prošlo je 1670 boraca, od čega je 27 poginulo, a oko 120 ranjeno. U Prnjavoru će danas biti obilježeno 35. godišnjica od formiranja 1. lake Prnjavorske pješadijske brigade. U spomen hramu na Vučijaku bit će služen parastos i položeni vijenci. Borbe na Ozrenu bile su među najtežim u ratnom periodu i putu te brigade, gdje su život položila 132 prnjavorska borca. U Pranjanima će danas biti obilježeno sjećanje na operaciju Halijard, akciju spasavanja američkih, odnosno savezničkih pilota oborenih nad Srbijom tokom Drugog svjetskog rata. Procjenjuje se da ih je spašeno više od 500. Halijard je bio saveznička operacija izvlačenja najvećih dijelom Amerikanaca u vidu vazdušnog mosta koje je Njemačka protivvazdušna odbrana oborila nad okupiranim teritorijama, a zbrinuli su ih pripadnici pokreta generala Draže Mihajlovića. Prognoza vremena, danas jutro promjenjivo oblačno, sunčane periode, uglavnom suvo, na zapadu oblačnije, u slabu kišu mjestimično, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom prijepodneva kiša i pljuskovi jačaće na zapadu i sredinom dana, tokom popodneva će se širiti ka istoku i sjeveru. Do večeri prestanak padavina, na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 18, maksimalna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

6:23 u nastavku jutarnjeg programa, prognoza vremena za danas i naredna tri dana. Ujutro promjenjivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo, na zapadu oblačnije uz slabu kišu ponegdje oko rijeka i po kotlinama, prolazna magla tokom prije podneva, u Srpskoj kiša i pljuskavica grmljavinom koji će jačati na zapadu i sredinom dana i tokom popodneva širit će se ka istoku i sjeveru. Do večeri prestanak padavina, na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Vjetar slab, promjenjiv ili sjeverni, minimalna temperatura vazduha danas od 11 do 18, u višim predjelima od 8 stepeni, maksimalna temperatura vazduha od 23 na zapadu do 29 na jugu i istoku, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusa. U Banja Luci u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, uz sunčane periode i uglavnom suvo, popodne povremeno prolazna kiša i pljuskovi, vjetar slab, promjenjiv. Trenutna temperatura vazduha u Banja Luci je oko 16 stepeni Celzijusa, maksimalna dnevna danas do 26 stepeni. Sutra u Srpskoj promjenjivo oblačno i toplo, uz sunčane periode, vrlo slaba kiša, padaće samo ponegdje od jugozapada ka istoku, minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 18, u višim predjelima od 7, a maksimalna od 25 do 31, u višim predjelima od 21 stepen. U ponedjeljak 21. septembra na oblačenje koje donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se tokom dana premještati od sjeverozapada ka istoku i jugu, na jugu ostaje toplije, uglavnom suvo, kiša je moguća samo ponegdje uveče. Minimalna temperatura vazduha u ponedjeljak od 8 do 15, na jugu do 20, maksimalna od 18 do 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Utorak 22. septembra, jutro hladno i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama

Ponegdje magla, tokom dana pretežno sunčano, povremeno i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha u utorak od 8 do 13, na jugu do 18, u višim predjelima od 3 stepena, a maksimalna dnevna u utorak od 19 do 25, u višim predjelima od 15 stepenica.

Danas je 19. septembar. Na današnji dan 1356. godine, engleska armija predvođena Crnim princem, sinom kralja Edvarda III, u bici kod Poitiersa porazila vojsku francuskog kralja Žana II, čime je okončana prva faza stogodišnjeg rata Engleske i Francuske. Na današnji dan 1802. godine rođen je mađarski revolucionar Lajos Kossuth, vođa mađarske revolucije 1848. nepomirljiv protivnik feudalno-apsolutističkog režima Habsburške monarhije. Na današnji dan 1814. godine zbog nasilja i nameta koje su Turci pojačavali u Požeškoj nahiji izbila je Hadži Prodanova buna. Pošto su se Srbi kod manastira Trnava, predvođeni igumanom Pajsijem i Mihajlom, bratom Vojvode iz prvog srpskog ustanka Hadži Prodana Gligorijevića, obračunali sa požeškim Turcima, buna se proširila na Jagodinsku i Kragujevačku nahiju. septembra 1881. godine američki predsjednik James Abram Garfield umro je od rana zadobijenih u atentatu u Washingtonu 2. jula 1881. a Garfield, protivnik crnačkog ropstva, postao je šef države 4. marta. Na današnji dan 1888. prvo svjetsko takmičenje za izbor ljepotice održano je u belgijskoj banji Spa, a prva zvanično najljepša žena na planeti je postala 18-godišnja kreolka iz Guadalupe, Berta Sukare. 1893. godine Novi Zeland je postao prva zemlja u kojoj su sve žene dobile pravo glasa. 1911. godine rođen je engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. godine. Na današnji dan 1914. godine, nepun mjesec poslije srpske pobjede u Cerskoj bici, dijelovi prve srpske armije i 6. austro-ugarska armija su u Prvom svjetskom ratu započeli krvav boj na Mačkovom kamenu, na planini Jagodnji u sjeverozapadnoj Srbiji. Poslije četvorodnevnih borbi bez predaha, u kojima je poginulo oko 800 Srba i oko 1200 neprijateljskih vojnika, brojnošću i artiljerijom nadmoćne austro-ugarske trupe su prinudile na povlačenje srpske snage, koje su trpjele veliku oskudicu u municiji zbog kašnjenja savezničkih isporuka. Na Mačkovom kamenu je u borbi prsa u prsa poginuo i komandant 4. pješadijskog puka 1. poziva, potpukovnik Dušan Purić. 19. septembra 1922. godine rođen je češki atletičar Emil Zatopek, koji je na olimpijskim igrama u Londonu 1948. osvojio zlatnu medalju u trci na 10.000 metara, a 52. u Helsinkiju na 5.000 i 10.000 i u maratonu. Oborio je 18 svjetskih rekorda. Na današnji dan 1955. godine u Argentini vojska oborila predsjednika Juana Dominga Perona, koji je prethodno izazvao bijes rimokatoličke crkve odvajanjem crkve od države. Na današnji dan 2003. godine jugoslovenski aerotransport obnovio je letove za Sjedinjene Američke Države poslije više od 11 godina pauze uzrokovane ratovima i sankcijama. Bio je ovo radio kalendar za 19. septembar.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. U Banjalučkoj kasarni Kozara danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja 3. baterije 1. lakog artiljerijskog puka 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. 3. baterija 1. lakog artiljerijskog puka 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske prošla je ratni put od zapadne Slavonije do Kupresa, bitke za proboj koridora, ratovala na području Gradačca, Doboja i Vlašića, gdje je dočekala kraj rata i potpisala potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata kroz prvi laki artiljerijski puk Vojske Republike Srpske prošlo je 1670 boraca, od čega je 27 poginulo, a oko 120 ranjeno. U Prnjavoru će danas biti obilježeno 35 godina od formiranja prve lake Prnjavorske pešadijske brigade Vojske Republike Srpske. Uspomen

0: U 7:15 čućemo još jednom izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, a novi izvještaj saopštiće nam Lidija Mić, kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro želim ja vama, dobro jutro svim vašim slušalcima. Saobraćaj se jutro za većini puteva Republike Srpske odvija redovno, vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na učestale odrone zemlje ili kamenje na kolovoz, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi na izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na dionici magistralnog puta Karaka i Drinjača zbog radova u vremenu od 20 pa do 1 čas posle ponoći saobraćaj se obustavlja, a vozila se preusmjeravaju na alternativne putne pravce. Danas i sutra u vremenu od 9.30 do 18 časova zbog održavanja brske autotrke nagrada grada Banja Luke 2026 doći će do obustave saobraćaja na dijelu puta Krčmarice Slatina od ulice

7 minuta do 8 časova slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. A Radio Televizija Republike Srpske počela je emitovanje pozorišnih predstava u produkciji Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Podsjećamo povodom jubileja 70 godina od osnivanja Nacionalnog teatra Srpske za mališane, Radio Televizija Republike Srpske je tokom februara 2026. godine realizovala serijal snimanja predstava koje su time postale dio baštine kulture i umjetnosti Republike Srpske. Pod radnim naslovom Art arhiviranje predstave su snimane u režiji Radoslava Pondurevića i prvi od tri snimljena naslova Jablan u režiji Duška Mazalice emitovan je na prvom programu RTRS-a 12. septembra. Danas u 13 časova biće emitovan snimak predstave Sedam Gavranova u režiji Jakuba Maksimova. Sudeći po reakcijama, već prvo emitovanje predstave Jablan oduševilo je gledaoce RTRS-a, jer je ovo izvanredna prilika da se i na malim ekranima sagleda umjetnička vrijednost dječjeg pozorišta i kvalitet glumačkog ansambla Nacionalnog teatra za djecu Republike Srpske.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banjalučkoj kasarni Kozara danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Treća baterija prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske prošla je ratni put od zapadne Slavonije do Kupresa, bitke za proboj koridora, ratovala na području Gradačca, Doboja i Vlašića, gdje je dočekala kraj rata i potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tokom odbrambeno Otadžbinskog rata kroz prvi laki artiljerijski puk Vojske Republike Srpske prošlo je 1670 boraca, od čega je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. U Prnjavoru će danas biti obilježeno 35 godina od formiranja prve lake Prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U spomen hramu na Vučjaku biće služen parastos i položeni vijenci. Obilježavanje 35 godina brigade prilika je za okupljanje njenih nekadašnjih pripadnika, odavanje počasti poginulim borcima i očuvanje sjećanja na prvu laku Prnjavorsku pješadijsku brigadu i njen ratni put. Borbe na Ozrenu bile su među najtežim u ratnom putu brigade, gdje su život položila 132 prnjavorska borca. Obilježavanju će prisustvovati i premijer Savo Minić. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se, kako je naveo, Vašington obezbjeđuje trajna kontrola nad bezbjednostnim i drugim pitanjima na Grenlandu. On je na svojoj društvenoj mreži Istina objavio da

0: 8:26, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Bardača je ponovo bila mjesto okupljanja ljubitelja dobre hrane, druženja i tradicije. Na 21. gastrofestu okupilo se 35 ekipa iz Srpca i okolnih opština, ali i nekoliko hiljada posjetilaca koji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, takmičenjima i kulturno-zabavnom programu. Slušamo prilog Borislava Švrake.
1: U centru pažnje bilo je takmičenje u pripremanju ribljeg paprikaša i pilećih specijaliteta. Ekipe su odmjeravale kulinarsko umijeće, ali razmjenjivali iskustva, recepte i dobro raspoloženje.
2: Ekipa nam je prespremna, tajne nemamo, radimo sve koje svake godine. Uvijek smo tu u prva tri mjesta i nadamo se i ove godine će biti tako.
3: Takmičimo se u piletni i takmičimo se u riblju čorbu.

0: mi se trudimo, u poslednje vrijeme smo intenzivirali svoje napore da vratimo ovaj Bardač i barem dio nekadašnjeg sjaja koji je imala.
1: U revitalizaciju Bardača, osim ugostitelja i turističkih radnika, sve više su uključeni i naučni radnici. Uz podršku lokalne uprave ukazuje se na upotrebu očuvanja i valorizacije prirodnih potencijala ovog područja.
2: Vrlo značajan naučni rad koji je već sad u ovoj fazi, naravno on je u toku i trajaće do završetka ispitivanja, odnosno tog rada, ali već u ovoj fazi je potvrdio da sa stvaranjem pretpostavki koje je inače Bardača kao park Ramsarsko područje nosi sa sobom, vrlo brzo se uspostavljaju osnovni uslovi za vraćanje nekada poznatog biodiverziteta koji je postojao ovdje. Znači, to nam je dodatni motiv da još više i ostalim metodama i sredstvima istrajemo na ovom putu.
1: Kada je riječ o takmičarskom dijelu gastrofesta, pobjednici su poznati. U pripremanju pilećih specijaliteta na roštilj prvo mjesto osvojila ekipa Sportskog ribolovnog društva Bistro i Srbca, dok je najbolje riblje paprikaš pripremila ekipa Omladinskog savjeta opštine Srbac. Ipak, rezultati na gastrofestu bili su u drugom planu. Mnogo važnije bilo je druženje koje je ove godine okupilo brojne učesnike i goste.
3: Narod je nekako sav se odrodio jedni od drugi. Mi smo ova neka mala ekipa, naša prijatelja, kumova, ljudi koja se druži i mi smo ne samo ovdje u Bardač. Mi posjećujemo i Kortićadu u Korovima, Dan Mirka Devića, Gastrofestu u Brodu i druge manifestacije. Trudimo se da se odazovemo svakdje i da... Što kaže, nama je cilj sam da se družimo, a niš drugo.
1: Uz dobru hranu, muziku i druženje, 21. Gastrofest pokazao je da Bardača i dalje ima potencijal da bude prepoznatljivo mjesto turističkih i gastronomskih okupljanja.

8 je časova 37 minuta, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Na vrlo prestižnom sajmu, čiju organizaciju potpisuje Kurir, najveća izdavačka kuća u Austriji, probirljivoj publici Alpske Republike predstavljena je turistička i gastronomska ponuda Republike Srpske.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banjalučkoj kasarni Kozara danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Treća baterija prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske prošla je ratni put od zapadne Slavonije do Kupresa, bitke za proboj koridora, ratovala na području Gradačica, Doboja i Vlašića, gdje je dočekala kraj rata i potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, kroz prvi laki artiljerijski puk Vojske Republike Srpske prošlo je 1670 boraca, od čega je 27 poginulo, a oko 120 ranjeno. U Prnjavoru će danas biti obilježeno 35 godina od formiranja prve lake Prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U spomen hramu na Vučjaku biće služen parastos i položeni vijenci. Obilježavanje 35 godina brigade prilika je za okupljanje njenih nekadašnjih pripadnika, odavanje počasti poginulim borcima i očuvanje sjećanja na prvu laku Prnjavorsku pješadijsku brigadu i njen ratni put. Borbe na Ozrenu bile su među najtežim u ratnom putu brigade, gdje su život položila 132 prnjavorska borca. Obilježavanju će prisustvovati premijer Savo Minić. U Pranjanima se obilježava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svjetskog rata. Procjenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Operacija Halijard organizovana je kao vazdušni most za evakuaciju uglavnom američkih vazduhoplovaca sa okupiranih teritorija. U Pranjanima je u avgustu 1944. godine uspostavljen centar za njihov prihvat, a lokalno stanovništvo i snage jugoslovenske vojske u otadžbini učestvovali su u njihovom zbrinjavanju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Harry Truman je 1948. godine posthumno odlikovao generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića legijom

Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča. Obilježavanje godišnjice operacije Halijard, u kojoj su pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini u Drugom svjetskom ratu spasili više od 500 savezničkih avijatičara, je u Pranjenima u Srbiji i u selu Boljanić na Ozrenu u Republici Srpskoj. Šta su istorijske činjenice kada je riječ o ovoj vojnoj akciji? Zbog čega je istina o operaciji Halijard dugo čekala svoj red, kao i o ulozi Jugoslovenske vojske u otadžbini i njenog komandanta, generala Draže Mihajlovića u Drugom svjetskom ratu? S istoričarom Željkom Vujadinovićem za današnju Pamti priču razgovarao je Dragan Pajić.

0: šta je operacija Halija?
1: U svakom slučaju, već ste rekli da se uobičajeno smatra da je to najveća operacija spašavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu. To je tačno ukoliko se misli na spašavanje savezničkih pilota vazdušnim putem. I u tom smislu, dakle, spašavanje pilota vazdušnim putem, jednim vazdušnim desantima, ako se tako može reći, operacija Halijard predstavlja zaista jedno izuzetno dijelo toga tipa. Sama riječ Halijard, u stvari ovo i to da napomenemo, je inače termin iz pomorske industrije. On se u stvari odnosi na proces izranjanja, ako tako mogu da kažem, jarbola iz vode. To znači uzdizanje, spašavanje jarbola i onda po tome u svakom slučaju posredno bi mogli da i ovo ime Halijard prevedemo kao spašavanje pilota, ali vazdušnim putem. Već ste rekli da je operacija Halijard generalno najvećim dijelom se odnosi na one aktivnosti jugoslavenske vojske u otadžbini i da se odnosi na period

0: otprilike od avgusta do decembra 1944. godine, ali da je proces spašavanja savezničkih pilota bio znatno širi proces, da se on odvijao na znatno širim prostorima i da je, osim pilota koje je spasila Jugoslavenska vojska u otadžbini, obuhvatao i one pilote koje je spasila Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije na drugim prostorima, a također i na prostoru tada okupirane Srbije, jel tada još uvijek okupirane Srbije. U svakom slučaju znači da tu raščlanimo nekoliko tih činjenica. Kad govorimo o operaciji Halijard, znači još jednom, mislimo isključivo na onaj proces i one događaje koji su vezani za učešće Jugoslovenske vojske u otadžbini, za spašavanje savezničkih pilota, angloameričkih pilota sa aerodroma Pranjani, aerodroma Koceljeva i aerodroma u Boljanićima kod Doboja u periodu od augusta 1944. do kraja decembra 1944. godine i koje se odvijao vazdušnim putem. Kad je u pitanju znači, spašavanje kompletno savezničkih pilota u ovome vremenu, onda već sam rekao da to obuhvata i one aktivnosti Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije na prostorima znatno širim prostorima, obuhvatao bi prostore dakle, dijela ondašnje stvari, tako da kažemo, nezavisne države Hrvatske i ove krajeve o kojima smo malo prije govorili. I također ono što razlikuje taj proces koji se odvio pod okriljem Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije bio je taj što je u stvari spašavanje savezničkih pilota uglavnom teklo kopnenim putem do uglavnom opet aerodroma na Visu, a odatle znači ti su piloti prevezeni opet vazdušnim ili kopnenim putem sa aerodroma Vis ili brodovima od Visa prema uglavnom italijanskom kopru. To se odvijalo uglavnom pod okriljem Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i trajalo je od 43. od kraja 43. pa do prvih mjeseci 1945. godine. Dakle, to su dva, tako da kažem, procesa koja, iako se često odvojeno posmatraju, u stvari čine jedinstven proces spašavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu. Ovo za ovu samu operaciju Halijard veoma je važno da je, osim Jugoslovenske vojske u otadžbini, u čitavu tu akciju bila uključena prije svega Američka obavještajna služba, Vojna obavještajna služba i da su neke aktivnosti sprovedene pod direktnim njenim nadzorom. To se prije svega odnosi na pripremu aerodroma, samu pripremu, da može da primi američke transportne avione. To su oni avioni C-47. Trebalo je zato obezbijediti pistu, angažovati ljude koji bi to mogli da urade i koji su to uradili. To su prije svega bili seljaci iz okolnih sela koji su zajedno sa svojim, koji su zajedno, tako da kažem, uz pomoć konjskih zaprega velikim dijelom osposobili taj aerodrom, produžili ga, proširili ga, proširili pistu. A to kad kažemo aerodrom, to su u stvari poljana jedna, odakle su ti avioni mogli da polete i prije svega gdje su mogli da slete. I također još i to da kažemo, da se sve to odvijalo u posebnim okolnostima. Znači sad je posebno pitanje odakle američki i britanski, ali prije svega američki, dakle angloamerički piloti tu na tim prostorima, šta su oni tu tražili i kako je došlo do toga da budu oboreni. I sad, ako mogu i tu samo dvije, tri rečenice.
1: Riječ je o Rumuniji, ako se ne varam.
0: Da, to se uglavnom dešava poslije kapitulacije Italije u septembru 1943. godine. I tada prostore koje je ranije držala italijanska vojska, uglavnom su zaposjele njemačke jedinice, a istovremeno već su bile završene velike bitke na balkanskom prostoru na kojima je onda jačala i Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije i dolazi do jedne promjene geostrateške i geopolitičke situacije uopšte na balkanskom prostoru. Tada angloameričke jedinice, prije svega Amerikanci, dislociraju jedan svoj vazduhoplovni korpus, u stvari čitavu armiju vazduhoplovnu, onda posebno jedan vazduhoplovni korpus na prostor Južne Italije. Tu je centralno njihovo logističko područje bilo u aerodrom u gradu Foggi.

I onda su odatle oni kontinuirano, dakle, izveli oko 20.000 letova prema njemačkim uporištima, u njemačkim uporištima, kad kažemo, u današnjoj Bugarskoj, Rumuniji, Slovačkoj i uglavnom Srbiji i Crnoj Gori. Posljedica svih tim bombardovanja, pored ostalog i to da kažemo, bilo je i bombardovanje gradova, posebno prostoru današnje Srbije. Beograd je bombardovan 7-8 puta i poznato je ono vaskršnje bombardovanje Beograda. Grad Niš je bombardovan 30 puta. Bombardovana je Podgorica i sravnjena skoro potpuno sa zemljom. Nikšić je tada bombardovan i on je velikim dijelom stradao i mnogi drugi, i pojedini drugi gradovi, jel da, posebno kaže na prostoru današnje Srbije. To je također bila jedna od posljedica svih ovih učešća angloameričke avijacije ovim događajima. Međutim, glavni njihovi ciljevi bili su, što kažete, na prostoru današnje Rumunije, sjeverno od Bukurešta, ima on poznati grad Ploješti, jel da, tu su se nalazila velika naftna polja, a ta naftna polja su značila osnovni resurs na osnovu kojeg su njemačke mehanizovane jedinice mogle da budu u pokretu. I zbog toga su saveznici nastojali da unište ta naftna polja. Da bi došli do Rumunije, uglavnom svi njihovi letovi iz Italije prema Rumuniji išli su uglavnom preko Srbije, koja je tada bila pod njemačkom okupacijom, a istovremeno na samome prostoru Srbije sve do jeseni, sve do stvara i tako da kažemo do jeseni 1944. godine glavninu snaga činile su Jugoslavenska vojska u otadžbini. U tom periodu nastupa onda također poslije onih velikih pobjeda koje je Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije ostvarila na prostorima ondašnje nezavisne države Hrvatske i plan da se jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije dislociraju prema prostoru Srbije, jel da, koja je bila pod njemačkom okupacijom, a istovremeno sa istoka je prema istočnim granicama jugoslovenskim kretala se sovjetska armija. I upravo poslije velike borbi, jel da, na Kopaoniku, jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije prodrle su u Srbiju, susrele su se sa jedinicama Crvene armije i u oktobru 1944. godine krenule su u oslobađanje Beograda. Tada dolazi do velikih diplomatskih aktivnosti i sticaja takvih okolnosti LD koje su slovile u stvari pregovore svih sa svima, čini mi se, i istovremeno nepoverenje jedno svih sa svima. Ali je istovremeno bilo očigledno da i već i na Teheranu, na Teheranskoj konferenciji krajem novembra 1943. a tada već sredinom 1944. i drugoj polovini 1944. bilo je očigledno da Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije postaje odlučujući faktor u zbivanjima na jugoslovenskom prostoru i da saveznička pomoć i saveznička podrška se uglavnom okreće prema partizanskim jedinicama, odnosno jedinicama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Dakle, u svim tim okolnostima dešava se onda i onaj proglas kralja Aleksandra II. Karađorđevića da se jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije stave pod komandu vrhovnog štaba, što će izazvati kod pojedinih jedinica otpore LD u čitavoj toj akciji. Znači, kada se sve sagleda sada u tim okolnostima, ova akcija Halijard o kojoj govorimo odvija se u tim specifičnim zaista okolnostima i ovo je jedan opšti širi okvir koji je potrebno imati u vidu kada se govori o tome. I na samome kraju, eto, ako možemo da kažemo, da je operacija Halijard zaista jedna izuzetno uspješno izvedena akcija, u kompletnu logistiku i obezbjeđenje čitavog toga prostora obavljale su jedinice dvaju korpusa Jugoslavenske vojske u otadžbini, a uz svu akciju je uglavnom organizovala i obezbjeđivala američka vojna obavještajna služba i onda su njihove vazduhoplovne jedinice u određenim naletima ovde slale svoje transportne avione i transportovale avijatičare na prostor uglavnom današnje Italije i onda dalje prema drugim destinacijama. Šta je ovdje još također važno reći? Amerikanci u stvari u početku, još negdje sredinom 44. godine, u maju negdje 44. godine, imali saznanja da je jedan broj američkih pilota se nalazi u tako da kažem, kod Jugoslovenske vojske u otadžbini, kod njihovih jedinica, poslije obaranja

0: od strane njemačkih snaga. Ali su smatrali da taj njihov broj, da je taj broj obranih pilota veoma mali, jer je mnogo manji. Međutim, kasnije obavešteni podaci, a i to je potrebno pomenuti, da u američkoj vojnoj obaveštajnoj službi radilo je nekoliko ljudi direktno angažovanih u čitavoj ovoj operaciji, dakle nekoliko ljudi srpskog porijekla koji su bili američki državljani i oni su na osnovu svojih informacija i podataka došli do saznanja da je taj broj neuporedivo veći i da je iznosi nekoliko stotina. I onda je u nekoliko navrata, posebno u toku ljeta, već pri kraju ljeta u avgustu 1944. godine, došlo do značajnijih i većih transportnih akcija, kada su te transportere pratili američki lovci i kada je došlo do evakuacije nekoliko stotina, negdje oko 430 i nešto američkih i britanskih pilota sa aerodroma Pranjan. I upravo, a Pranjan, i to da kažemo, to je jedno selo Jelde koje se nalazi na prostoru između Gornjeg Milanovca i Požege, Užiške Požege. I sa tog improvizovanog aerodroma su onda, kažem, piloti transportovani na prostor Italije, onda dalje u ove krajeve po savezničkom kontrolu. Šta se onda dešava još kao jedan od tih detalja tu? Već sam rekao da početkom oktobra 1944. godine dolazi do zajedničkog sedejstva jedinica Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije prema Beogradu. To je jedna velika akcija oslobođenja Beograda. Tada se na udaru našli jedinice Jugoslavijske vojske u otadžbini i onda je i aerodrom Pranjani postao zona nesigurna za ove dalje aktivnosti. Tada se vrhovna komanda Jugoslavijske vojske u otadžbini preseljavala dalje prema zapadu i prema sjeverozapadu, bolje rečeno. I onda je sa vrhovnom komandom se uputio zajedno s njima i jedan broj američkih pilota i američki ataše, ako tako ga mogu reći, ali i zaslanik u vrhovnoj komandi, čuveni i poznati Robert McDowell. I tada je jedno vrijeme vrhovna komanda se nalazila u mjestu Koceljeva, u Mačvanskom okrugu, i odatle je također izvršena akcija evakuacije savezničkih pilota, da bi neposredno nakon prodora jedinica Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije prema sjeveru i prema zapadu, i taj prostor za Jugoslovensku vojsku u otadžbini bio nesiguran i onda se vrhovna komanda preselila na prostor Ozrana u čitavom tom širem rejonu, gdje je inače tokom čitavog rata, koliko mi je poznato, taj prostor bio pod kontrolom Jugoslovenske vojske u otadžbini. I tu je onda također organizovana jedna akcija transporta i dislociranje savezničkih pilota sa improvizovanog aerodroma u selu Boljanić, relativno blizu Doboja, i tu je negdje oko 60 pilota prevezeno, dakle opet uglavnom vazdušnim putem prevezeno na prostor uglavnom Italije, onda kasnije u druge kraje. Eto, to bi bila čitava jedna akcija.
1: To su bili ljudi i jedinice, kada je reč o selu Boljanić na Ozrenu, koji su pomagali spašavanje i evakuaciju pilota.
0: Da, to su bile ove jedinice Jugoslavijske vojske u otadžbini, Dobojski odred, dakle stacioniran na tome prostoru. I oni su obezbeđivali čitav taj kraj i prostor, ako mogu tako da kažem, koji je bio neophodan radi obezbeđenja čitavih tih aktivnosti. Naravno, to je bila sama završnica Drugog svjetskog rata i to se sve odvijalo u dramatičkim okolnostima. S obzirom na to da se transport, recimo, pilota Jelde sa aerodroma u Boljanićima odvijao uglavnom krajem oktobra i na samom početku novembra 1944. godine, u vremenu kada su već hladnoće bile izraženije i u pomalo dramatičnim okolnostima, inače zbivanje Jugoslovenskog ratišta u tom vremenu, dramatičnim okolnostima, kad se govori o Jugoslovenskoj

0: Oni su se na taj način i postavljali prema čitavoj toj situaciji.
1: Iz toga proizilazi konkretno pitanje za vas na koje ste već djelimično odgovorili. Uloga Jugoslovenske vojske u otadžbini i generala Draže Mihajlovića u Drugom svjetskom ratu čini mi se ozbiljna istorija. Istoričari više nemaju dilemu kada je to u pitanju. Kako je vaše mišljenje?
0: Pa vidite, pokrenuti jedan proces pred sudom u Beogradu koji se vodi u tome da se pokaže da li je suđenje Draže Mihajlovića 1946. godine bilo, kako se to nas kaže, pošteno ili nije bilo pošteno. Dakle, da li su poštovane određena sudska načela. I sud je ustanovio da to suđenje nije bilo pošteno i zato je faktički poništio onu presudu iz 1946. godine i obrazloženje te presude. On nije time rehabilitovao Dražu Mihajlovića, niti ulazio u istorijsku priču o tome, istoriografsku bolje rečeno, jer je to faktički zadatak profesionalnih istoričara. A u svakom slučaju, uvijek mi posmatramo prošle događaje u skladu sa vremenom sadašnjim. I uvijek je istorija jedan stalni dijalog naše sadašnjosti sa tom prošlošću. I u tom stalnom dijalogu postavljaju se nova pitanja ili se postavljaju stara pitanja, ali traže novi odgovor. I upravo sagledavajući sa nešto veće distance ta zbivanja iz Drugog svjetskog rata, onda se mogu, i ne samo zbog te distance, nego upravo zbog vremena iz kojeg mi to posmatramo i, dakle, aktuelnog vremena, sa akcentovanjem možda nekih pitanja koji nisu bili toliko izraženi prije 30 godina ili prije 50 godina, dolazimo onda i do nekih drugih saznanja ili drugačijih tumačenja onih prošlih zbivanja i događaja. I to je zakonitost svugdje u istoriji. I ono što možemo tu da kažemo, dakle, da je Jugoslovenska vojska u otadžbini bila legitimna vojska Kraljevine Jugoslavije, da je Draža Mihajlović bio legitimni ministar i vrhovni komandant, ali i ministar odbrane u izbjegličkoj vladi u Londonu, da je sve vrijeme rata bio na licu dešavanja, dakle na mjestu dešavanja, da je Jugoslovenska vojska u otadžbini od strane prije svega njemačkih okupacionih jedinica smatrana kao protivnička vojska u početku, da su akcije koje su preduzimane u početku, prije svega na tom prostoru, bili usmjeravani i protiv Jugoslovenske vojske u otadžbini i protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, da je recimo plan Švarc, to je plan koji je kod nas poznat kao peta neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci, obuhvatao dva dijela. Prvi je bio uništenje vrha Jugoslovenske vojske u otadžbini, a drugi uništenje vrha Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, dakle uništenje vrhovne komande i vrhovnog štaba, po mogućnosti hapšenje i Draže Mihajlovića i Josipa Broza Tita, da je Jugoslovenska vojska u otadžbini na taj način simbolizovala, tako da kažemo, i Kraljevinu Jugoslaviju i kraljevsku vlast, i da se zbog toga našao na putu Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, koja je osim oslobodilačke borbe izvodila i socijalnu revoluciju, a to znači promjenu sistema vlasti u državi uopšte, dakle u Jugoslaviji, u bivšoj Jugoslaviji. I zbog toga je dolazilo do svih onih pregovora, saveza i kombinacije u kasnije vremena. Dakle, Jugoslovenska vojska u otadžbini jeste bio zaista u početku i većem dijelu rata jedan antifašistički pokret, da je bila preovlađujuća na prostoru današnje, odnosno ondašnje Srbije, sve do 1944. godine, da je imala značajne svoje jedinice i na prostoru nezavisne države Hrvatske, posebno na prostoru današnje Bosne i Hercegovine, da je tu imala stanovitu ulogu zaštite srpskog stanovništva, da je, naravno, s druge strane, Jugoslovenska vojska u otadžbini također imala dogovore i sa vlastima nezavisne države Hrvatske i sa njemačkim vlastima i posebno sa italijanskim okupacionim vlastima, posebno se to odnosi na vojvodu Iliju Trifunovića Bičanina, da je također Jugoslovenska vojska u otadžbini u završnici samog rata imala i, tako da kažemo, ostvarivala čvršće veze iz nužde, čiste i sticaja okolnosti, ostvarivala čvršće veze sa njemačkim jedinicama, sa njemačkim

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banjalučkoj kasarni Kozara danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Treća baterija prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske prošla je ratni put od Zapadne Slavonije do Kupresa, bitke za proboj koridora, ratovala na području Gradačca, Doboja i Vlašića, gdje je dočekala kraj rata i potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata kroz prvi laki artiljerijski puk Vojske Republike Srpske prošlo je 1670 boraca, od čega je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. U Prnjavoru će danas biti obilježeno 35 godina od formiranja prve lake Prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U spomen hramu na Vučijaku biće služen parastos i položeni vijenci. Obilježavanje 35 godina brigade prilika je za okupljanje njenih nekadašnjih pripadnika, odavanje počasti poginulim borcima i očuvanje sjećanja na prvu laku Prnjavorsku pješadijsku brigadu i njen ratni put. Borbe na Ozrenu bile su među najtežim u ratnom putu brigade, gdje su život položila 132 prnjavorska borca. Obilježavanju će prisustovati premijer Savo Minić. U Pranjanima se obilježava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svjetskog rata. Procjenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Operacija Halijard organizovana je kao vazdušni most za evakuaciju uglavnom američkih vazduhoplovaca sa okupiranih teritorija. U Pranjanima je u avgustu 1944. godine uspostavljen centar za njihov prihvat, a lokalno stanovništvo i snage Jugoslovenske vojske u otadžbini učestvovali su u njihovom zbrinjavanju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Harry Truman je 1948. godine posthumno odlikovao generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića Legijom zasluga za doprinos savezničkoj pobjedi u Drugom svjetskom ratu. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio danas da sporazum Sjedinjenih Američkih Država sa Danskom i Grenlandom predstavlja veliku pobjedu za američki narod. Kako je naveo, Grenland će zauvijek biti dio zone strateške odbrane Sjeverne Amerike, čime će se spriječiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Prethodno američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom

Dobar dan. U iskrama pravoslavlja prisjetit ćemo se blaženo počivšeg patrijarha Pavla, čovjeka koji će u istoriji srpskoj i sve pravoslavnoj ostati upamćen po svojim vrlinama, duhovnom podvižništvu i snazi vjere, koje je prenosio i na druge, u najtežim vremenima, u novijoj istoriji srpskog naroda.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banjalučkoj kazarni Kozara u toku je obilježavanje 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Treća baterija prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske prošla je ratni put od zapadne Slavonije do Kupresa, bitke za proboj koridora, ratovala na području Gradačca, Doboja i Vlašića, gdje je dočekala kraj rata i potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, kroz prvi laki artiljerijski puk Vojske Republike Srpske prošlo je 1670 boraca, od čega je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. U Prnjavoru će danas biti obilježeno 35 godina od formiranja prve lake Prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U spomen hramu na Vučjaku biće služen parastos i položeni vijenci. Obilježavanje 35 godina brigade prilika je za okupljanje njenih nekadašnjih pripadnika, odavanje počasti poginulim borcima i očuvanje sjećanja na prvu laku Prnjavorsku pješadijsku brigadu i njen ratni put. Borbe na Ozrenu bile su među najtežim u ratnom putu brigade, gdje su život položila 132 prnjavorska borca. Obilježavanju će prisustvovati i premijer Savo Minić. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da sporazum Sjedinjenih Američkih Država sa Danskom i Grenlandom predstavlja veliku pobjedu za američki narod. Kako je naveo, Grenland će zauvijek biti dio zone strateške odbrane Sjeverne Amerike, čime će se spriječiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Prethodno američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se, kako je naveo, Washington obezbjeđuje trajna kontrola nad bezbjednosnim i drugim pitanjima na Grenlandu. Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić izjavio je da je ogromno interesovanje stranih studenata za studiranje na ovom univerzitetu i istakao da ova ustanova mora biti spremna da se još više otvori u tom pravcu jer će to doprinijeti boljoj međunarodnoj prepoznatljivosti. Škrbić je zasrnuo naglasio da dovodeći strane studente i radeći sa njima Univerzitet u Banja Luci, a time i Republika Srpska, jača vlastite kapacitete te nudi i bolji i veći kvalitet domaćim studentima. Naveo je da Univerzitet u Banja Luci u dva upisna roka ove godine ima blago povećanje broja studenata u odnosu na prethodnu godinu. Na Evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, večeras počinje eliminaciona faza takmičenja. Od 18 časova u Sofiji u osmini finala sastaće se reprezentacije Bugarske i Njemačke, dok su drugi današnji par Poljska i Letonija. Selekcija Srbije svoj meč osmine finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedjeljak od 21 čas. Prognoza vremena, promjenljivo do pretežno oblačno, na sjeveru i Ukrajini uz kišu i pljuskove, ponegdje na jugu istoku uz sunčane periode. Od prije podneva i tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom jačat će na zapadu i u nastavku dana kiša i pljuskovi bit će ponegdje i na jugu istoku do večeri prestanak padavina. Maksimalna temperatura

Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka sprovode veliku akciju hapšenja i procesuiranja osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom. Akcija se sprovodi na području Banja Luka i u toku su pretresi na više lokacija. U okviru akcije do sada je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su se duži vremenski period bavili trgovinom narkotika. Pravnik Milan Tegeltija reagovao na izjavu člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suada Arnautovića o pravima građana sa dvojnim državljanstvom i glasanju van Bosne i Hercegovine, poručivši da bi Arnautović kao pravnik prije iznošenja stavova o ovoj temi trebalo da pročita relevantna evropska pravna mišljenja. Podsjećamo, Arnautović je, govoreći o mogućim promjenama izbornog sistema, naveo da bi pitanja dvojnog državljanstva i glasanja građana van Bosne i Hercegovine trebalo dodatno urediti i usaglasiti sa ustavnim principima i međunarodnim standardima. U spomen kapeli crkve Svetog Ilije u Bjelovcu danas je osveštana spomen ploča i služen parastos za 8 pripadnika garde Panteri koji su na Bratunačkom ratištu izgubili život braneći Podrinje, Bratunac i Republiku Srpsku. Cvijeće su položili predstavnici garde udruženja proistekla iz odbrambeno otadžbinskog rata i načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se, kako je naveo, Vašingtonu obezbjeđuje trajna kontrola nad bezbjednostnim i drugim pitanjima na Grenlandu. On je na svojoj društvenoj mreži Istina objavio da sporazum predviđa da nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sredinom dana i poslije podne na oblačenje koje će se širiti ka istoku i severu do večeri prestanak padavina. Temperatura danas od 23 do 29 stepeni. Bile su ovo vijesti Radio Republike Srpske.

0: srednjoj školi pita nastavnik srpskog jezika učenika.
1: Reci ti meni, šta su to prilozi?
0: Đak će kao iz puške.
2: Prilozi su kečap, majonez, luk, salata.

14 časova, 10 minuta, slušate sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Na početku jedna informacija iz šaha koja dolazi sa šahovske olimpijade iz Uzbekistana. Mlada šahiskinja iz Teslića Milana Babić postigla je zapažen rezultat na ovom takmičenju. Ona je u drugom kolu sinoć remizirala protiv velemajstora iz Kazahstana Bibisare Asanbajeve, koja je vice šampionka svijeta. Inače, na šahovskoj olimpijadi učestvuje 200 ekipa u muškoj i 192 u ženskoj konkurenciji. A proteklih nekoliko dana gost Banja Luke bio je

0: 14 časova 38 minuta, govorimo o fudbalu. Ovog vikenda se nastavljaju takmičenja širom Evrope, naravno i ovdje na ovim našim prostorima. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske utakmice su danas od 16 časova, Zvijezda 09 dočekuje Leotar, Famos igra protiv Romanije, dakle komšijski derbi u istočnom Sarajevu, Kozara dočekuje Velež iz Nevesinja, Laktaši igraju sa Drinom iz Zvornika, dvije utakmice su u večernjem terminu, od 19 časova 30 minuta, Rudar Predor Sutjeska Foča i Podkozarje Majevica. Na tabeli nakon pet odigranih kola vodi tim Laktaša sa maksimalnih 15 bodova, Leotar je osvojio 13, a Majevica iz Lopara je trenutno treća sa 11 bodova. U osmom kolu Premijer lige BiH danas od 16 časova u Krupi na Vrbasu igraće Banjalučki Brsk i Radnik iz Bijeljine. Ekipa Brska do sada je osvojila 7 bodova i trenutno je na 8. mjestu na tabeli. Radnik je sa 3 boda na posljednjoj 10. poziciji. Zrinjski i Velež od 18.30 igraju Mostarski gradski derbi. Sutra je Borac gost ekipe Širokog Brijega, dok će Sarajevo sutra dočekati sastav Sloge iz Doboja. Na tabeli vodi Zrinjski sa 18 bodova, Borac je na drugoj poziciji sa 16 bodova. A u fudbalskom šampionatu Srbije na programu je 10. kolo. Ekipa Novosadske Vojvodine danas igra protiv IMT-a od 17 časova. Crvena zvezda će sutra dočekati Niški Radnički u večernjem terminu. Inače, Crvena zvezda vodi na tabeli sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 21. Treći je Kragujevački Radnički sa 14 bodova, a na pretposljednjem mjestu nakon 9 kola, istina sa utakmicom manje, je Partizan koji ima 7 bodova i od 19 časova gostuje kod Radnika u Surdulici. Čućemo šta je rekao trener Partizana Saša Ilić.
1: Nezgodno gostovanje za nas, stalno je bilo prethodnih godina u Surdulici. Ekipa koja iz

Za 10 minuta biće 15 časova, slušate Radio Republike Srpske, ovo je sportsko zabavno popodne. Na Evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, večeras počinje eliminaciona faza takmičenja. Od 18 časova u Sofiji u osmini finala sastaće se reprezentacije Bugarske i Njemačke. Drugi današnji par su Poljska i Letonija. Selekcija Srbije svoj meč u osmini finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedjeljak naveče od 21 čas. Pobjednik tog susreta u četvrtfinalu igraće protiv boljeg iz meča Belgija-Češka. A selektor fudbalskog tima Srbije Veljko Paunović objavio je spisak reprezentativaca za Ligu nacija. Podsjećamo, kalendar takmičenja je promijenjen pa će od 24. septembra u narednih 12 dana biti odigrana 4 kola, a ne 2 kao do sada. Tako je i duža reprezentativna pauza u svim nacionalnim prvenstvima. Na spisku je Dušan Tadić koji se sa 37 godina vraća ponovo nakon 2 godine pauze u reprezentaciju Srbije. Od ostalih fudbalera koji su do sada bili standardni zbog povrede nema napadača Aleksandra Mitrovića i golmana Predraga Rajkovića.

0: Marketing. Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Radio Republike Srpske.

0: i Prištini. Kosovo, Albanija i Hrvatska potpisali su 18. marta 2025. u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbjednosti. Prema rezoluciji 1244 Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jedina oružana sila na Kosovo i Metohiji je KFOR, ali su privremene institucije pored toga formirali takozvanu policiju i kosovsku bezbjednostnu službu. Izlaznost birača na izborima u Rusiji na svim nivoima već je premašila 30%, izjavila je predsjednik Ruske centralne izborne komisije Ela Pamfilova. U Rusiji je drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Prvog dana glasanja izlaznost je premašila 29%. Građani Rusije biraju predstavnike donjeg doma parlamenta, a istovremeno održavaju se izbori na regionalnom i lokalnom nivou. Vlast u Moskvi izbore predstavlja kao potvrdu jedinstva i podrške politici Kremlja. Američki predsjednik Donald Trump saopštio da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se, kako je naveo, Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbjednostnim i drugim pitanjima na Grenlandu. On je na svojoj društvenoj mreži Istina objavio da sporazum predviđa da nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Prognoza vremena. Do kraja dana promjenjivo oblačno, ponegdje na zapadu moguća kiša, temperatura od 23 do 29 stepeni. Bili su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

15 časova 42 minuta, sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske, vrijeme za priče sa međunarodne sportske scene. Košarkašica ekipe Las Vegas Aces, 29-godišnja Amerikanka Jackie Young, izjednačila je 20 godina star rekord ženske NBA ligije po broju koševa u jednoj četvrtini. Young je u pobjedi Vegasa protiv Seattlea 114-77 u prvoj četvrtini postigla 22 koša. Time je izjednačila rekord koji je postavila Jewel Loyd iz Seattlea, odnosno samo stigla originalni rekord je od Diane Taurasi iz Phoenixa od 2006. a isto je uspjela i Britney Sykes iz Atlante 2019. Young je završila utakmicu sa 35 koševa, inače nedavno je bila i članica američkog tima koji je osvojio zlato na svjetskom prvenstvu u Berlinu. Američki grad Charlotte od 2027. do 2029. godine biće domaćin WTA Finals turnira, završno takmičenja, 8 najboljih igrača svijeta i 8 najboljih dublova. U toku posljednje, odnosno prethodne dvije godine, Rijad i Saudijska Arabija bili su domaćini, otkazali su ovogodišnje domaćinstvo koje je za ovu godinu preuzeo američki Indian Wells, a to takmičenje počet će 8. novembra. Titulu će braniti Jelena Rybakina iz Kazahstana, koja je prije nekoliko dana osvojila US Open. UEFA i CONCACAF, odnosno Evropska fudbalska federacija te Fudbalski savez Sjeverne i Srednje Amerike, zatražili su od Svjetske federacije da iz svojih finansijskih rezervi izdvoji najmanje po 10 milijuna dolara za svaku od 211 članica u ciklusu od 4 godine koji bi počeo 2027. a završio 2030. što bi ukupno iznosilo više od 2 milijarde dolara. Aleksandar Čeferin i Viktor Mortaljani uputili su kao predsjednici kontinentalnih federacija pismo Gianni Infantino, predsjedniku FIFA, u kojem traže dodatnu raspodjelu novca svim nacionalnim savezima, ali i nezavisnu reviziju finansijskih rezervi Svjetske fudbalske federacije. U pismu se navodi da je FIFA na putu da period 2023-2026 završi sa oko 6 milijardi dolara rezervi, što Čeferini i Montaljani smatraju više nego dovoljno da se dodatno pomogne svakom fudbalskom savezu na planeti. A 11 nacionalnih rukometnih saveza iskazalo interes za domaćinstvo Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. godine, nakon što je preksinoć istekao rok za podnošenje pisama namjere Evropskoj federaciji. Zajedničku kandidaturu imaju Srbija, Slovenija i Sjeverna Makedonija. Među onima koji su podnijeli kandidaturu su i rukometni savezi Farskih ostrava i Luksemburga, od kojih nijedan do sad nikad nije bio domaćin makar jednog dijela Evropskog šampionata, kamoli kompletnog. Luksemburg je inače jedan od 4 saveza koji su podnijeli pismo namjere i za muško i za žensko prvenstvo te 2034. a osim njih to su Danska, Holandija i Švedska. Evropski šampionat u rukometu 2034. za muškarce je u januaru, a za žene u decembru, dakle na kraju godine, a o domaćinima će odlučiti Kongres EHF-a u Ljubljani 18. septembra sljedeće godine, dakle tačno za godinu dana. Slušamo muziku.

Za 10 minuta biće 16 časova, vi ste na talasima Radio Republike Srpske, bliži se dnevnik, naša centralna informativna emisija. Evo nas na kraju prvog dijela sportskog zabavnog popodneva, još samo dvije informacije. U Nišu Davis Cup meč za ostanak u svjetskoj grupi, Srbija protiv Litvanije, i dalje u toku prvi meč. Milimir Kecvanović od Butvilasa bolji u prvom setu 7-5, ali je drugi set izgubio sa 6-1. Hamad Međidović igra protiv Gaubasa kasnije u toku dana. Što se tiče fudbalske premijer lige BiH, u 16 časova počeće meč Banjalučkog Brska i Radnika. Sutra Sloga gostuje kod ekipe Sarajeva, Borac je sutra gost Širokog Brega. Toliko za sada u sportskom zabavnom popodnevu, slušajte nas i dalje nakon dnevnika.

0: Sparte 0-0. Boski je do sada osvojio 7 bodova i 8 na tabeli, dok je Radnik 10 sa 3 boda. Sutra će Borac gostovati u Širokom Brijegu, dok će do Boljska Sloga biti gost ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski sa 18 bodova ispred Borca koji ima 16 bodova. U Superligi Srbije večeras 4 meča 10. kola. Izdvajamo susret Vojvodine IMT od 17 časova, te meč Radnika i Partizana od 19 časova. Crvena zvezda sutra dočekuje Radnički iz Niša. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicu manje. Na evropskom prvenstvu odbojkaša čiji su domaćini Italija i Bugarska večeras počinje eliminaciona faza takmičenja. Od 18 časova u Sofiji u osmini finala sastaće se reprezentacije Bugarske i Njemačke, dok su drugi današnji par Poljska i Letonija. Selekcija Srbije svoj meč u osmini finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedjeljak od 21 čas. Pobjednik ovog meča u četvrtfinalu igraće protiv boljeg iz suseta reprezentacija Belgije i Češke.
1: Preovlađuje umjereno oblačno i toplo vrijeme uz mjestimično slabu kišu, sutra pretežno sunčano. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 17, Karlovac, Mrakovec, Han, Pjesak 19, Kneževo, Trebinje 20, Gacko, Mrkonjić grad 21, Bileća, Sokolac 22, Bijeljina, Srbac, Srebrenica 23, Višegrad, Prijedor, Foča 24, Doboj 25 i u Banja Luci, Novom gradu, Ribnik i Rudom ima 26 celosove stepeni. U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskama s grmljavinom. Na sjeveru i zapad tokom dana bit će i sunčanih perioda. Do večeri prestanak padavina. Vjetar slabi, promjenjiv ili sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 28, u višim predijelima od 19 celosove stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro i svježe uz rijeke po kotlinama magla. U nastavku dana uglavnom sunčano s prolaznom oblačnosti i toplo, a u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu se očekuje dnevni razvoj oblačnosti lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 15, na jugu do 17, u višim predjelima od 8, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31, u višim predjelima od 23.
1: Poštovani slušalci, toliko o dnevniku. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
3: Uoči izbora 4. oktobra Centralna izborna komisija BiH priznaje da problem ipak postoji.
1: U Rusiji drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Aktuelna vlast očekuje potvrdu jedinstva i podrške politici Kremlja.
3: Sjedinjene države i Danska postigle dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih prijetnji o aneksiji.
1: Takozvane kosovske bezbjednosne snage najavile zajedničku vježbu sa armijama Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske i Albanije.
3: 16 časova, 30 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, urednik emisije Predrag Vulin.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: 16 časova, 35 minuta. Slušate Sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske. Evo nas na početku drugog dijela emisije. Poštovani slušalci, prvo najnovije informacije iz Niša. Dolazi informacija da je Miomir Kecmanović donio Srbiji prvi bod protiv Litvanije u borbi za ostanak u svjetskoj grupi Davis Kupa. Kecmanović je protiv Butvilasa bio bolji 7-5 u prvom setu, zatim izgubio drugi set sa 1-6, gubio 4-2 u trećem setu, ali ipak uspio da preokrene i slavi sa 7-5. Od 17.30 treba da igraju Međedović i Gaubas. A što se tiče fudbala, u 16 časova počeo je meč u Krupi na Vrbasu između Banjalučkog Brska i Bijeljinskog Radnika. Dok je trajao dnevnik, rezultat je bio 0-0. U međuvremenu, u 25. minutu, golom Gambica Konatea, Radnik je poveo sa 1-0. Nekadašnji rukometaš Radmilo Ivančević postaje uspješan fudbalski golman i sa Partizanom, tada stigao do titule nakon sušnih 11 sezona. U Humsku je branio u dva mandata, bio je u Fenerbahču, a bio je i član omladinske reprezentacije Jugoslavije. Naravno, ovo znači da je riječ o redovnoj sportskoj, odnosno fudbalskoj priči. Nakon dnevnika sa Radmilom Ivančevićem razgovarao je Slađan Jeremić.
1: Radmilo Ivančević, član Partizana, postao je 1975. a pre toga je bio član Šumadije iz Aranđelovca. Ubrzo je postao prvi golman i došao do šampionske titule, koja se pre toga čekala punih 11 sezona. Bio je standardni golman crno-belih sve do odlaska u turski Fenerbahče 1977. godine. Gost Radija Republike Srpske je Radmilo Ivančević, nekadašnji čuvar mreže Takova, Šumadije, Partizana, Fenerbahčea, Cleveland Forsa i olimpijski reprezentativac Jugoslavije. Dobar vam dan, svako poštovanje.
2: Dobar dan.
1: Vi ste 4. septembra navršili 76 godina. Karijeru ste započeli u Takovu, u rodnom Gornjem Milanovcu. Kako ste se opredelili da budete golman u fudbalskom sportu?
2: Pa dobro, to je jedna interesantna priča. Ja sam bio ovako talentovan dete, igrao sam fudbal i kada sam otišao u srednju školu, počela su neka školska takmičenja

0: Novog Brijega, a sloga ekipe Sarajeva. A pred vama je, poštovani slušalci, 711. izdanje emisije Sportski spomen Radio Beograda. Gost je rukometaš Branko Kokir, koji je bio svojevremeno kapiten Partizana, ali i njemačkog Tusena, a sa Hamburgom osvojio Bundesligu kao član reprezentacije Savezne Republike Jugoslavije. Osvojio je dvije bronzane medalje na svjetskim prvenstvima. Slijedi najnovije izdanje Sportskog spomenara.
1: Sportski spomenar.
2: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
3: 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
4: I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
5: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
6: Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
7: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
1: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
8: Dobar dan.

Rukometaš Branko Kokir. Od početka profesionalne karijere je shvatio da mora da se podredi ekipi da bi bila uspešna i na terenu dala i više nego što objektivno vredi. Takav pristup prenosio je i na saigrače, pa je bio kapitan i Partizana i nemačkog Tusena. Sa crno-belima je 90-ih dominirao našim rukometom, sa Hamburgom je triumfovao u Bundesligi, a sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio bronzane medalje na svetskim prvenstvima u Egiptu 1999. I Francuskoj dve godine kasnije.

0: Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Prvo veliko takmičenje bilo je 98. Evropsko prvenstvo u Merano i Bolzanu u Italiji. Kako ste se snašli u toj selekciji, jer je Jugoslavija dve godine pre toga u Španiji osvojila bronzanu medalju isto na Evropskom prvenstvu?
1: Tu sam im igrao opet epizodnu ulogu i vjerujem da je ta epizodna uloga opet za trenera bila vrlo bitna. Ja sam tad u to vreme bio čovjek koji je poznat kao to da ne pravi nemir, ne unosi nemir u energiju tima i da je spreman da izgine i dve sekunde i dve minute i 10 minuta. I ušao sam u tu reprezentaciju, ali sam ja se osjećao kao da sam među divovima. Ja sam stvarno onako sebe stavio i pokušavao da učim i da gledam sve te tada stvarno rukometne divove koji su dominirali, koji su bili poznati i na međunarodnoj sceni. Ja sam gledao da sve vrijeme učim, da pomognem i da me prihvate. Nisam mnogo odigrao u Italiji, ali čini mi se da sam ja lično postigao da me ostatak ekipe svih tih velikana, velikih igrača u to vrijeme prihvati kao jednog pouzdanog člana tima koji je tu, koji može da pomogne i to priznanje mi je u stvari bio najveći uspjeh tog prvenstva.

Prva laka Prnjavorska pješadijska brigada danas obilježava 35 godina od osnivanja. Služenje parastos u spomen hramu na Vučijaku za 626 poginulih boraca s područja Prnjavora. Kroz brigadu je prošlo oko 4600 boraca tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, od kojih je 240 poginulo, a 11 se vodi kao nestalo. Godišnjici je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić, koji je poručio da je ova brigada dala nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda. Služenjem pomena i polaganjem vijenaca u Banjalučkoj kasarni Kozara obilježeno je 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata kroz prvi laki artiljerijski puk prošlo je 1670 boraca, od kojih je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. Sjedinjene Američke Države su postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, koji Sjedinjenim Američkim Državama daju trajnu kontrolu nad bezbjednošću i svim drugim potrebama na Grenlandu, saopštio je Donald Trump. Prema njegovim riječima, sporazum predviđa da ni jedan protivnik Sjedinjenih Država u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Zvaničnici Danske i Grenlanda danas su saopštili da bilo kakav sporazum sa Amerikom neće ugroziti suverenitet Grenlanda. Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusije drugi dan glasanja porasla je na 35,55%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije. Glasa se još sutra, bira se 20.700 poslanika i rukovodilaca lokalnih administracija. Kijev pokušava da osujeti održavanje izbora u Zaporoškoj, Hersonskoj i Belgorodskoj oblasti i u tu svrhu povećava broj napada, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Sutra promjenljivo, oblačno i toplo sa sunčanim periodima, slaba kiša samo ponegdje od jugozapada ka istoku. Jutarnja temperatura od 11 do 18, u višim predjelima od 7 stepeni, dnevna temperatura od 25 do 31, u Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: mozaik. I nakon muzike, evo nas je studija Radija Republike Srpske sa informacijama o vremenu. Sada je 18 časova i 16 minuta. Kao što rekao smo, u Banja Luci prema poslednjem mjerenju temperatura vazduha 25 stepeni, a meteorolozi za posljednju sedmicu septembra najavljuju umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperatura vazduha bit će nešto niža, naročito u jutarnjim časovima. Detaljnije o vremenu sutra i narednih dana, meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sutra ujutru pretežno vedro i svježe uz rijeke po kotlinama magla. U nastavku dana uglavnom sunčano s prolaznom oblačnosti i toplo, a u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu se očekuju dnevni razvoj oblačnosti lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče pretežno vedro, dok će na sjeveru doći do postepenog oblačenja koje će se do narednog jutra širiti ka ostalim krajevima. Vjetar slab do umjeren promjenjiv ili sjeverni. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 15, na jugu do 17, u višim predjelima od 8, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31, u višim predjelima od 23. Sutra ujutru u Banja Luci vedro i svježe, ponegdje uz rijeke u široj regiji grada prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i toplo. Uveče uz umjereno oblačenje od sjevera, ali bez padavina. Vjetar slab promjenjiv ili sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 13, a maksimalna temperatura vazduha oko 30 celsijusovih stepeni. U ponedjeljak 21. septembra promjenjivo do pretežno oblačno s kišom ili pljuskom s grmljavinom, koji će se tokom dana izmještiti od sjevera ka istoku i jugu. Poslije podne i uveče postepeno razdravanje od sjevera. Na jugu tokom večera vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha 11 do 18, u višim predjelima od 7, a maksimalna temperatura vazduha 21 do 27, na jugu do 30 celsijusovih stepeni. U utorak 22. septembra. Ujutro uglavnom vedro i svježe, u višim predjelima i hladno. U nastavku dana promjenjuje do pretežno oblačno, mjestimično brdsko-planinskim predjelima s prolaznom slabom kišom, na jugu sunčano i povremeno vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu do 16, u višim predjelima 2 celsijusova stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 15 celsijusova stepeni. U srijedu 23. septembra, nakon vedrog i prohladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 9, na jugu do 15, u višim predjelima od 1, a maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 15 celsijusova stepeni.

0: Mozaik.
1: Sada je 18:38 i dalje pričamo o pojedinim kulturnim dešavanjima. Izložba posvećena Jovanu Dučiću u svom milom Trebinju, tragom jedne vizije, otvorena je u muzeju Semberi u Bijeljini. Predstavljen je dio bogate umjetničke zaostavštine koju je Dučić poklonio svom rodnom gradu. Izložba je otvorena do 16. oktobra, a ovaj događaj pratila je Vesna Vuković-Durić.
2: Jovan Dučić bio je pjesnik, književnik, diplomat, ali zadužbinar i kolekcionar koji je imao jasnu viziju. Da Trebinje bude moderan evropski grad u kojem će sagraditi muzej. Sve što je godinama sakupljao tokom 13 različitih diplomatskih misija darovao je svom rodnom kraju. Kaže Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine iz Trebinja.
3: Jedna novo svetlo na Dučićev život i rad, na njegovu svestranu ličnost, ali pre svega na njegov izraziti patriotizam, jer šta čovjek može bolje i više da ostavi svom narodu nego da osnuje jedan muzej u gradu kao što je Trebinje i ideja o tome da Trebinje postane grad kulture.
2: Dio Dučićeve umjetničke zbirke predstavljene na izložbama Srpske akademije nauka Anursa u nekoliko gradova Srbije i u Crnoj Gori, a prije

0: marketing.
1: Poštovani prijatelji, građani dobre volje, pozivamo vas da se pridružite nama, Crvenom krstu Republike Srpske, u borbi protiv tuberkuloze. Učestvujte u našim akcijama. Borite se znanjem i prevencijom. Razgovarajte o tuberkulozi u krugu porodice, u školi, sa prijateljima. Pomozite oboljelima i njihovim porodicama. Kupovinom markice pomažete naše zajedničke napore u suzbijanju ove bolesti. Nedjelja borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21.9. ove godine. Srdačno vaš, Crveni krst Republike Srpske.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prva prnjavorska laka pješadijska brigada, jedna od najjačih jedinica Vojske Republike Srpske u sastavu Prvog krajiškog korpusa, obilježila je 35 godina od formiranja. Gotovo da nema ratišta gdje oko 5000 pripadnika ove brigade nije dalo doprinos u očuvanju Republike Srpske. Poginuo je 231 borac, a za 11 pripadnika ove brigade i dalje se traga. Informiše Biljana Đukić.
1: Prva laka prnjavorska brigada dala je nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske. Pavle Radić i danas se dobro sjeća borbi na Ozrenu, gdje predaha za borce nije bilo punih 14 mjeseci i gdje su stradala 132 prnjavorska borca. Bivši pripadnici prve prnjavorske lake pješadijske brigade Pavle Radić i Mladen Kljuvić.
2: Ratovali smo sa cijelim svijetom, sa Iranom smo ratovali. To je najmanje bilo boraca iz federacije i ostali. Činili su nam velika čuda, ali smo se herojski branili.
3: Još uvijek ima na desetine naših ljudi, kolega koji nisu uopšte identifikovani, nisu nađeni.
1: Na 43 ratišta uvijek u saborce na razdaljini nikada većoj od 500 metara, prisjeća se komandant Vlado Živković. Bivši komandant prve prnjavorske lake pješadijske brigade Vlado Živković i ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske Radan Ostojić.
4: Kad je formirana Vojska Republike Srpske, prnjavorska brigada kreće put proboja koridora Čardak, Novo Selo, forsirali Bosnu, zatim Modrički lug, Odžak, izašli na Savu.
5: Ovo je ratna jedinica koja u okviru koje je djelovala i Vukovi Sučijaga kao jedna od najelitnijih ratnih jedinica Vojske Republike Srpske. Ratni put prve prnjavorske lake pješadijske brigade, ratni put svakog njenog pripadnika je put kosovskih junaka, put Godgote, put stradanja.
1: Prnjavor je platio visoku cijenu u proteklom odbrambeno-otačbinskom ratu. Život za slobodu Srpske dalo je 626 boraca. Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
6: Na nama je svima obaveza da se sjećamo svega onog što su oni uradili, da poštujemo njihovu žrtvu i koliko je u mogućnostima naših mjesta koje obavljamo da učinimo sve da oni što dostojanstvenije žive.
7: Sve ovo što možemo danas čuti treba da prenesemo kao kulturu sjećanja na mlađe generacije, da znaju kako se stvarala Republika Srpska. A na nama koji smo na određenim političkim funkcijama je da dijelima statusom boraca i svim onom što treba da se radi u Republici Srpskoj opravdamo njihovu žrtvu.
1: Postrojavanju pripadnika prve prnjavorske lake pješadijske brigade prethodilo je služenje parastosa i polaganje vijenaca u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara Kosovskog na Vučijaku.
0: Služenjem pomena i polaganjem vijenaca u Banjalučkoj kasarni Kozara obilježeno je 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata kroz prvi laki artiljerijski puk prošlo je 1670 boraca, od kojih je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. Banjalučka policija uhapsila je danas tri lica iz Banja Luke, čiji su inicijali NV, DH i EC, te oduzela oko 4 kg.

0: kilograma marihuane, oko 55 grama hašiša, više digitalnih vaga za precizno mjerenje, više mobilnih telefona i oko 18.000 maraka u različitim apoenima i valutama. Lica su uhapšena u akciji kodnog naziva Trener zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. U toku je kriminalistička obrada lica, sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Sjedinjene Američke Države su postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom koji Sjedinjenim Američkim Državama daju trajnu kontrolu nad bezbjednošću i svim drugim potrebama na Grenlandu, saopštio je Donald Trump. Prema njegovim riječima, sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Zvaničnici Danske i Grenlanda danas su saopštili da bilo kakav sporazum sa Amerikom neće ugroziti suverenitet Grenlanda. Iran je prenio svoje uslove posrednicima za ponovno uključivanje u pregovore o okončanju rata sa Amerikom, izjavio je šef iranske službe bezbjednosti Mohsen Rezai. Uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje pomorske blokade. On je dodao da se konsultacije nastavljaju sa katarskim i pakistanskim posrednicima i da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci i tenisu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banjalučkog Brska igrali su neriješeno rezultatom 4-4 protiv Bijeljinskog Radnika u susretu osmog kola Premier lige BiH. Brsk sada ima 8 bodova i osmi na tabeli, dok je sastav Radnika na 10. poziciji sa 4 boda. Sutra Buras gosti u Širokom Brijegu, a Sloga je gost ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski sa 18 bodova ispred Borca koji ima 16. Teniska Davis Cup reprezentacija Srbije u borbi za ostanak u svjetskoj grupi u Nišu je povela prvog dana sa 2-0 protiv selekcije Litvanije. Miomir Kecmanović je savladao Butvitasa sa 2-1 po setovima 7-5, 1-6 i 7-5, dok je Hamad Međedović porazio Gaubisa sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Meč se nastavlja sutra u 13 sati susretom u konkurenciji Dublova. Na evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, počela je eliminaciona faza takmičenja. Prvi učesnici četvrtfinala su Poljaci, koji su savladali selekciju Letonije rezultatom 3-0. Reprezentacija Srbije svoje meč osmine finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedjeljak od 21 čas. Pobjednik ovog meča u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susjeta, reprezentacija Belgije i Češke.
0: U Banja Luci trenutno 23 stepena, a u tome kako nas vrijeme očekuje sutra, čućemo meteorologa Duška Mrkonjića.
2: Sutra ujutro pretežno vedro i svježe uz rijeke po kotlinama magla. U nastavku dana uglavnom sunčano s prolaznom oblačnosti i toplo, a u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu se očekuje dnevni razvoj oblačnosti lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 15, na jugu do 17, u višim predjelima od 8, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31, u višim predjelima od 23.
0: Informacije o vremenu su posljednje u vijestima Radija Republike Srpske, 19 časova i 8 minuta.

Prva laka Prnjavorska pješadijska brigada danas obilježava 35 godina od osnivanja. Služen je parastos u spomen hramu na Vučijaku za 626 poginulih boraca s područja Prnjavora. Kroz brigadu je prošlo oko 4600 boraca tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, od kojih je 240 poginulo, a 11 se vodi kao nestalo. Godišnjici je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić, koji je poručio da je ova brigada dala nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda. Služenjem pomena i polaganjem vijenaca u Banjalučkoj kasarni Kozara obilježeno je 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata kroz prvi laki artiljerijski puk prošlo je 1670 boraca, od kojih je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. Tri lica iz Banja Luke uhapšena su u policijskoj akciji Trener zbog sumnje da su neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga. Izvršeni su pretresi na pet lokacija, pronađeno je i oduzeto oko 4 kg marihuane, hašiš, više digitalnih vaga, mobilnih telefona i oko 18.000 maraka u različitim apoenima i valutama. Akciju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Banja Luka pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Iran je prenio svoje uslove posrednicima za ponovno uključivanje u pregovore o okončanju rata sa Amerikom, izjavio je šef iranske službe bezbjednosti Mohsen Rezai. Uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje pomorske blokade. On je dodao da se konsultacije nastavljaju sa katarskim i pakistanskim posrednicima i da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a igrali su neriješeno 4-4 protiv Radnika iz Bijeljine u susretu osmog kola Premier lige BiH. BSK je do sada osvojio 8 bodova i zauzima 8. mjesto na tabeli, dok je sastav Radnika na 10. mjestu sa 4 boda. Sutra će borac gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski sa 18 bodova ispred borca koji ima 16. Ujutro pretežno vedro i svježe, tokom dana uglavnom sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu, razvoj oblačnosti, mjestimično s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče pretežno vedro, na sjeveru postepeno na oblačenje, koje će se do jutra širiti ka ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na jugu do 17 stepeni. Dnevna od 26 do 31 stepen, u Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Prva laka Prnjavorska pješadijska brigada danas obilježava 35 godina od osnivanja. Služen je parastos u spomen hramu na Vučijaku za 626 poginulih boraca s područja Prnjavora. Kroz brigadu je prošlo oko 4600 boraca tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, od kojih je 240 poginulo, a 11 se vodi kao nestalo. Godišnjici je prisustvovao i predsjednik vlade sa

0: Minić, koji je poručio da je ova brigada dala nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda. Služenjem pomena i polaganjem vijenaca u Banjalučkoj kasarni Kozara obilježeno je 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata kroz prvi laki artiljerijski puk prošlo je 1670 boraca, od kojih je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. Tri lica iz Banja Luke uhapšena su u policijskoj akciji Trener zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodili i prometovali opojnu drogu. Izvršeni su pretresi na pet lokacija, pronađeno je i oduzeto oko 4 kg marihuane, hašiš, više digitalnih vaga, mobilnih telefona i oko 18.000 maraka u različitim apoenima i valutama. Akciju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Banja Luka pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Iran je prenio svoje uslove posrednicima za ponovno uključivanje u pregovore o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je šef iranske službe bezbjednosti Mohsen Rezaj. Uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje pomorske blokade. On je dodao da se konsultacije nastavljaju sa katarskim i pakistanskim posrednicima i da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sjedinjene Američke Države su postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, koji Sjedinjenim Američkim Državama daje trajnu kontrolu nad bezbjednošću i svim drugim potrebama na Grenlandu, saopštio je Donald Trump. Prema njegovim riječima, sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Zvaničnici Danske i Grenlanda danas su saopštili da bilo kakav sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama neće ugroziti suverenitet Grenlanda. U sportskoj rubrici o evropskom prvenstvu odbojkaša i o fudbalu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banjalučkog Brska igrali su neriješeno 4-4 protiv Radnika iz Bijeljine u susretu osmog kola Premier lige BiH. Brsk je do sada osvojio 8 bodova i zauzima 8. mjesto na tabeli, dok je sastav Radnika na 10. mjestu sa 4 boda. Sutra će Burac gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom i utakmicom više ispred Borca, koji ima 16 bodova. U fudbalskoj Superligi Srbije odigrana su dva meča 10. kola. Susret Vojvodine IMT završen je remijem 1-1, dok je utakmica Radnika i Partizana također završena neriješeno, ali rezultatom 4-4. Crvena zvezda će sutra dočekati Radnički iz Niša. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine, koja ima 22 boda i utakmicu više. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 8 bodova i utakmicom manje od Crvene zvezde. Na evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, večeras je počela eliminaciona faza takmičenja. Njemačka je u Sofiji u osmini finala savladala reprezentaciju Bugarske rezultatom 3-2 u setovima. U četvrtfinale se plasirala i Poljska pobjedom protiv selekcije Letonije rezultatom 3-0. Selekcija Srbije svoje meč osmine finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedjeljak oko 21 čas. Pobjednik ovog suseta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke.
0: U Banja Luci je trenutno 20 stepeni, a u vremenu sutra Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutru pretežno vedro i svježe uz rijeke po kotlinama magla. U nastavku dana uglavnom sunčano s prolazom oblačnosti i toplo, a u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu se očekuju dnevni razvoj oblačnosti lokalno s prolazom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Minimalna temperatura vazduha 11 do 15, na jugu do 17, u višim predjelima do 8. A maksimalna temperatura vazduha 26 do 31, u višim predjelima 23.
0: Informacijama o vremenu završavamo vijesti Radija Republike Srpske 22 časa i 5 minuta.

0: Vukosavlje najbolje zna koliki je značaj podrške i saradnje lokalne i republičke vlasti. Komunalna i putna infrastruktura i objekti od opšteg interesa izgrađeni su zahvaljujući angažovanju SNSD-a, poručila je kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Jasmina Mlinarević.
1: Zalagaću se za bolje Vukosavlje, da se nastavi tamo gdje je naš vagon ispao od voza pre 2 godine. Da bude najbolje, da se poboljša u svakom smislu. Da projekti što stoje u fioci već 2 godine, da se nastave, da se rade.
0: Nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 4, Petar Jelić, poručio je da su djela ono što govori o dosadašnjem radu SNSD-a.
2: Možemo da poručimo složno da ćemo raditi za Republiku Srpsku, da ćemo odnijeti veliku pobjedu, da ćemo raditi na stabilnosti Republike Srpske kao na njenom prosperitetu i napretku.
0: Na tribini u Vukosavlju o planovima za razvoj i prosperitet Republike Srpske govorio je kandidat SNSD-a za predsjednika Savo Minić. Predstavljena je lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 4.
3: Hercegovina ima mnogo toga da poruči u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a prvenstveno treba da se čuje glas naroda, rekao je večeras u Bileći nosilac liste Ujedinjene Srpske u izbornoj jedinici 9, Milan Kovač.
4: Mnogo toga da delegira u Narodnu skupštinu Republike Srpske, od putne i saobraćene infrastrukture, izgradnje univerziteta, škola i ulaganja naravno u poljoprivredu, gdje osjetimo da imamo veliki potencijal, i to će sigurno biti zadaci i Ujedinjene Srpske i poslanika koji budu izabrani sa naše poslaničke liste.
3: Ujedinjena Srpska može da računa na direktan mandat za Narodnu skupštinu u ovoj izbornoj jedinici, poručio je kandidat za poslanika Dražen Dunđer.
5: A bit će mi prioritet u radu ravnopravan razvoj Republike Srpske. Neću da radim ono što su radili ovih 9 poslanika do sad, nego ću raditi za razvoj, ravnopravni razvoj.
3: Ovo je vrijeme da Ujedinjena Srpska ostvari najbolji rezultat na opštim izborima od svoga osnivanja, poručeno je sa skupa u Bileći.
0: Večera se ovdje osjeti pozitivna energija i želje za promjenama, poručila je se skupa iz Broda Andrijana Šaran, kandidat pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
6: Pozivam vas sve da glasate za našu listu za Narodnu skupštinu i listu za parlament BiH, da podržite Draška Stanivukovića da bude naš premijer.
0: Nosila se liste pokreta Sigurna Srpska za parlament Srpske Draško Stanivuković istakao je da pokret želi da strateška preduzeća budu pokretač razvoja Republike Srpske.
7: Ono što se mi zalažemo jeste potpuna zaštita domaće privrede i domaće poljoprivrede. Potpuna zaštita domaćih preduzeća, domaćih strateških preduzeća, energetskih preduzeća. Ako hoćete 13. penziju, onda smo to mi. Ako hoćete borački dodatak od 8 maraka, onda smo to mi. Ako hoćete zemlju bez kockarnica, kladionica, sa zdravom užinom, zaštitom domaće proizvodnje, sa sigurnom cijenom i otkupom za domaće poljoprivredne proizvode, onda je pokret Sigurna Srpska upravo ta opcija.
0: Ako želite reforme, onda je ovaj pokret pravi izbor, poručio je Stani Vuković. Lazar Radan, nosilac liste Koalicije za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske, u Trebinju je istakao da Hercegovcima najviše smeta što je ovaj kraj, kako kaže, zapostavljen. To ćemo, ističe Radan, pokušati da promijenimo nakon oktobarskih izbora.
8: Mi smo okupili na ovoj našoj listi za Narodnu skupštinu 12 sjajnih ljudi, također za parlamentarnu skupštinu, kao i naravno našeg kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Hercegovina je u demografskom problemu, dakle mi se susrećemo, ja to govorim na tribinama, ponovit ću večeras, da imamo 70.000 stanovnika u posljednjih 150 godina, da se ništa od toga nije promijenilo. Trebinje kao značajna sredina u Hercegovini usisava ostale male opštine, a mi smo tu da se borimo za svaku opštinu, svako mjesto i svakog čovjeka. I drago mi je što večeras ovdje imamo jednu fantastičnu atmosferu i dosta ljudi.
0: Lazar Radan ponovio je da će se zalagati za bolju zastupljenost Hercegovaca za izgradnju putne infrastrukture. Imamo svoj program rada koji je javno dostupan i počivamo na jasnim principima, zaključio je Radan.
9: Sve manje mladih u ovom dijelu Republike Srpske, to su informacije koje dobijamo na terenu, istakao je na tribini u Zvorniku Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske.
10: Sljedeće je da se praktično ono što je radilo, ono što je proizvodilo, one privredne subjekte koji su bili,

Prva laka Prnjavorska pješadijska brigada danas obilježava 35 godina od osnivanja. Služen je parastos u spomen hramu na Vučijaku za 626 poginulih boraca s područja Prnjavora. Kroz brigadu je prošlo oko 4600 boraca tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, od kojih je 240 poginulo, a 11 se vodi kao nestalo. Godišnjici je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić, koji je poručio da je ova brigada dala nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda. Služenjem pomena i polaganjem vijenaca u Banjalučkoj kasarni Kozara obilježeno je 35 godina od formiranja 3. baterije, 1. lakog artiljerijskog puka, 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata kroz

prvi laki artiljerijski puk, prošlo je 1670 boraca, od kojih je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. Tri lica iz Banja Luke uhapšena su u policijskoj akciji Trener zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodili i prometovali opojne droge. Izvršeni su pretresi na pet lokacija, a pronađeno je i oduzeto oko 4 kg marihuane, hašiš, više digitalnih vaga, mobilnih telefona i oko 18.000 maraka u različitim apoenima i valutama. Akciju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Banja Luka pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Iran je prenio svoje uslove posrednicima za ponovno uključivanje u pregovore o okončanju rata sa Amerikom, izjavio šef iranske službe bezbjednosti Mohsen Rezai. Uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje pomorske blokade. On je dodao da se konsultacije nastavljaju sa katarskim i pakistanskim posrednicima i da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa. U fudbalskoj Superligi Srbije odigrana su dva meča 10. kola, susret Vojvodina i IMT završen je remijem 1-1, dok je utakmica Radnika i Partizana završena rezultatom 4-4. Crvena zvezda će sutra dočekati Radnički iz Niša. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 8 bodova i utakmicom manje. Ujutro pretežno vedro i svježe. Tokom dana uglavnom sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost. U brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti mjestimično s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče pretežno vedro, na sjeveru postepeno na oblačenje koje će se širiti kao ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na jugu do 17 stepeni, a dnevna od 26 do 31. U Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Prva laka Prnjavorska pješadijska brigada obilježila je 35 godina od osnivanja. Služen je parastos u spomen hramu na Vučijaku za 626 poginulih boraca s područja Prnjavora. Kroz brigadu je prošlo oko 4600 boraca tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, od kojih je 240 poginulo, a 11 se vodi kao nestalo. Godišnjici je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić, koji je poručio da je ova brigada dala nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda. Služenjem pomena i polaganjem vijenaca u banjalučkoj kasarni Kozara obilježeno je 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata kroz prvi laki artiljerijski puk prošlo je 1670 boraca, od kojih je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. Tri lica iz Banja Luke uhapšena su u policijskoj akciji Trener zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodili i prometovali opojne droge. Izvršeni su pretresi na pet lokacija i pronađeno je i oduzeto oko 4 kg.

0: kilograma marihuane, hašiš, više digitalnih vaga, mobilnih telefona i oko 18.000 maraka u različitim poenima i valutama. Akciju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Banja Luka pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. U Donjem Breziku kod Brčkog danas će mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije predvoditi svečano osveštanje Hrama Hrista Spasitelja, a potom će biti služena sveta arhijerijska liturgija. Osveštanju hrama prisustvovaće i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Iran je prenio svoje uslove posrednicima za ponovno uključivanje u pregovore o okončanju rata sa Amerikom, izjavio je šef iranske službe bezbjednosti Mohsen Rezaj. Uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje pomorske blokade. On je dodao da se konsultacije nastavljaju sa katarskim i pakistanskim posrednicima i da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa. Saudijski državni energetski gigant Saudi Aramco obavijestio evropske rafinerije da u oktobru neće dobiti sirovu naftu. Već su otkazane neke isporuke za Evropu planirane za septembar nakon što su jemenski Huti dronovima napali i oštetili naftovod istok-zapad i zaustavili utovar u luci Jambu na Crvenom moru. Sada je obustava izvoza produžena i za oktobar i odnosi se na sve evropske kupce. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije u meču 10. kola sinoć je utakmica Radnika iz Surdulice i Partizana završena rezultatom 4-4. Crvena zvezda će večeras dočekati Radnički iz Niša od 19 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas su na rasporedu dva suseta 8. kola. Od 17 časova Banjalučki Borac će gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva od 20 časova. Na tabeli vodi Zrinjski sa 21 bodom i utakmicom više od ekipa Borca koja ima 16 bodova. Na evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, Njemačka je sinoć u Sofiji u osmini finala savladala reprezentaciju Bugarske rezultatom 3-2 u setovima. Selekcija Srbije svoj meč osmine finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedjeljak od 21 čas. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke. Košarkaši i gokeje izgubili su sinoć u Abu Dhabi od ekipe Lokomotive Kuban sa 88-78 u drugom kolu VTB Superkupa. I gokeja je tako zauzela treće mjesto na tabeli grupe B. Danas će od 12:30 po našem vremenu i gokeja igrati meč za peto mjesto protiv Zenita iz Sankt Peterburga. Finale će od 18:00 igrati Anadolu Efes i Lokomotiva Kuban.
0: Jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana uglavnom sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost. U brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti mjestimično s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče pretežno vedro, na sjeveru postepeno na oblačenje koje će se širiti ka ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na jugu do 17 stepeni. Dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.